0: Klokken er blevet 6 minutter over 10 denne lørdag. Du lytter til Radio Skive, og her fik du The Minds of 99, det der udenfor. Mit navn er Ole Sjælland, og lige nu der er Hedegaard klar i selskab med Lucas Graham her på Happy Home.
1: Mama called about the paper, turns out they wrote about me. Now my broken heart's the only thing that's broke about

Radio Skive med Nick & Jay og Magisk. Lige rundt om hjørnet, der venter der også Jonah Blacksmith, Ida og Annika med Eyes on You. Men først her Burhan G. og Medina med det her smukke nummer, Gem dit nummer.

Radio Skive her med Mille featuring Uro og Drømmefanger. Vi er snart klar med en gang nyheder igen her, når klokken er 16. Inden da mere musik, for eksempel her fra David Guetta og Jennifer Lopez. Her er Save Me Tonight.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow.
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til galen.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow?
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

Det var Spin Doctors og Two Princes, og her i Teller Brothers, Loud and Wild. BB, No Dollar og Rich Brian, Edamame, venter i et Space Rangers remix til din lørdag, hvor Rune Rask også slutter denne time af sammen med Niklas og Hampenberg og Giv Dig Det.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Du sørger for noget koldt til ganen.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.

Consultants can't take my hands off you. Ja, det var altså før Me Too. Cut and Move synger I'm Alive, inden så længe du får også Thor Farlow med Vind og Vejr og Nena 99 Luftballons. Men nu, Olivia Dean, Man I Need.